Слушате. Послушате. Радио Кранг. Радио Кранг. So you face it with a smile. There is no need to cry.